Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Latvijas ministru kabinets slēgtā sēdē atbalstīja 7 miljonu eiro piešķiršanu NATO un Amerikas Savienoto Valstu programmai prioritāro Ukrainas prasību saraksts. Tās ietvaros tiek pirkti ASV ražot ieroči Ukrainas vajadzībām. Līdzekļi piešķirti no aizsardzības ministrijas budžeta. Šā gada februārī ministru kabinets jau lēma par 10 miljonu eiro novirzīšanu šai PURL programmai. Ekonomikas ministrija ziņo, ka Latvija jau šomēnes sāks 48 dīzeļģeneratoru piegādi Ukrainai. 30. aprīlī noslēgts iepirkuma līgums ar SIA Rīgas dīzeles DG par stacionāro dīzeļģeneratoru piegādi Černihivas apgabala valsts administrācijai. Latvija kā humāno palīdzību nodos dīzeļģeneratorus kopumā 1,2 miljonu eiro vērtībā. Valsts SIA Latvijas valsts ceļi aicina iedzīvotājus ziņot par izskalotiem un aplūdušiem autoceļiem. Informāciju var nodot, zvanot uz Latvijas valsts ceļu diennakts bezmaksas informatīvo līniju 8-000-5555, kā arī ziņojot Latvijas valsts ceļu kontos sociālajos tīklos. Rīt Latvijā turpinās līt un iespējams pērkona negaiss. Naktī laika apstākļus turpinās noteikt aktīvs ciklons virs Baltijas valstīm. Mākoņa teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu. Valsts rietumu daļā lietas būs ilgstošas un stipras, vietām pat ļoti stipras. Latgalē gaidāms īslaicīgs lietus. Latgalē būs asa konkurence par iekļūšanu nākamajā saimā. Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas datiem, Latgales vēlēšanu apgabalā saimas vēlēšanām reģistrēti 180 kandidāti. Tie pārstāv 14 politiskās partijas un apvienības. Tā kā parlamentā no Latgales paredzēts ievēlēt tikai 12 deputātus, tad konkurence ir 15 kandidāti uz vienu deputāta vietu. No visiem Latgales kandidātiem 32, jeb 17,7% ir daugavpilieši. Pilsēta nav pārstāvēta tikai vienā politisko partiju sarakstā no iesniegtajiem. Tādējādi Daugavpili pārstāv gandrīz katrs sestais kandidāts, kas pretendē uz vietu saimā no Latgales vēlēšanu apgabala. Latvijas saimas vēlēšanas notiks 3. oktobrī. Latvijas dzelzceļš Kargo plāno plaša mēroga darbinieku skaita samazināšanu. Daugavpilī varētu tikt likvidētas vairāk nekā 160 darba vietas. Pēc Gorod.lv publicētās informācijas, kuras avots gan nav norādīts, uzņēmums plānojot 3 mēnešu laikā sākot ar šā gada 1. augustu samazināt 309 amata vietas visā valstī. Vislielākais atlaišanu skaits plānots Daugavpilī. Šeit plānots likvidēt 166 amata vietas. Vakar Mendeļejeva ielā Daugavpilī dega neapdzīvota ēka 20 kvadrātmetru platībā. Ugunsdzēsēji beidza dzēšanu 8:49 pēc 3,5 darba stundām. Vēl aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji bija izsaukti arī Aušdaugavas novada Višķu pagastā, tur 2 kvadrātmetru platībā dega elektrības stabs. Višķu ielā Daugavpilī pamestā ēkā dega atkritumi 10 kvadrātmetru platībā, bet Minskas ielā Daugavpilī dzīvoklī uz plīts piedega ēdiens. Studijā bija Juris Saukāns.

Enerģētiskā atkarība Eiropā ir atzīta par ģeopolitisku risku. Tā ietekmē cenas, drošību un politisko stabilitāti. Katra saules baterija vai vēja turbīnas samazina šo ievainojamību. Tas ir strateģisks resurss Latvijai. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.

0: nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots. Dižozols, meži un pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
1: Daugavpils lokomotīva pret Opoles komandu Kolejaš 12. jūlijā. 16:00 lokomotīvas stadionā tiksies komandas, kuras spēkojas par iekļūšanu pusfinālā Polijas nacionālajā speedway līgā. Viesos lokomotīva zaudē ar 15 punktu starpību. Mājās jārevanšējas un ar jūsu atbalstu tas ir iespējams. Tiekamies 12. jūlijā 16:00 lokomotīvas stadionā un atbalstām mūsu komandu. Stadiona kasas būs vaļā jau sestdien no 10:00.
2: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metālūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lumu. Mēs iepērkam metālūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lumu.
3: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
2: VT-Lumu Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
3: Taurunis 255 06 255
2: Krāmē un brauc!
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: было нетрудно.
1: Ko tev nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
2: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. Jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festival Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā Vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespējas satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes biletuservis.lv 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
3: Пришло время обновить кухню. Салон Гентару Мебелес поможет реализовать проект кухни вашей мечты. Консультация дизайнера и разработка проекта бесплатно. Выбор от стандартных кухонь до индивидуальных решений с учетом ваших нужд. И весь этот месяц на все заказы кухни действует скидка 20%. GentaruMebelis.lv.
4: Акционерное общество Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 €. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
8: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
9: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
10: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
11: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelče. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika stāstīta uzņēmēja pieredze, kā ikdienā rūpīgi analizējot saules paneļu saražotās elektroenerģijas datus un kā vairāk nekā pusotra gada laikā var redzēt pozitīvu rezultātu. Saules paneļu projekti nav tikai jautājums par naudas ietaupījumu. Būtiska ir arī enerģētiskā neatkarība, drošība un attieksme pret vidi. Vienlaikus svarīgi ir projekta dzīvotspēja un ieguldīto līdzekļu atdevi ilgtermiņā. Cilvēkiem bieži ir grūti runāt par lietām, kuru rezultāti nav uzreiz saredzami, tāpēc īpaši nozīmīgi ir savstarpējā komunikācija un pieredzes apmaiņa par to, kā uzņēmumiem sadarbojoties un apvienojot zināšanas un resursus iespējams rast efektīvākus un ilgtspējīgākus risinājumus, savu skatījumu pauda uzņēmējs Aigars Zīmelis.
0: Katra diena sākās ar to, ka tu skaties iepriekšējās dienas rezultātus. Godīgi, teiksim, tā ir manā ikdienā jau, teiksim, šos divus gadus. Nu, pēdējā laikā varbūt, nu, godīgi sakot, reizi trijās dienās, bet kaut kā pusotru gadu katru dienu, un tad tu vienkārši priecājies par rezultātu, ko tu redzi. Dzīvē, teiksim, viss nesastāv tikai no naudas, ir arī vairākas citas lietas. Ja mēs runājam par šiem saules paneļiem vai iespēju saražot kaut kādu daudzumu no savu nepieciešamās elektroenerģijas, teiksim, šī ir neatkarība. Tad otrs, zinot šos visus ģeopolitiskos apstākļus, vēl arī, teiksim, šī drošība. Tad, protams, arī šī attieksme pret vidi. Un ceturtais tad ir arī šis materiālais iegūms. Un, protams, kad uzsākot šo projektu, kā jebkurš uzņēmējs rēķinā viņa šo dzīvotspēju, teiksim, ieguldīto līdzekļu atdevi. Un tas, ar ko mēs rēķinājāmies un par ko runāja, teiksim, arī citi, tas uz doto brīdi reāli piepildās. Cilvēkiem ir nenormāli grūti runāt, teiksim, par lietām, kuras nav saredzamas. Vai tas ir siltums, vai tā ir elektroenerģija. Tātad ir šīs simulācijas sistēmas, kas ir pieejamas. Katram ir pieejams šis elektroenerģijas patēriņš noteiktā laika griezumā. Katrs, kuram ir kaut kāda šīs datoru prasmes, teiksim, var mēģināt, ja nevar paprasīt kaimiņam vai vēl kādam, kurš palīdz, un katrs var sarēķināt tas, kas viņam ir pieņemams, pieņemt lēmumu un uzlikt. Tas ir, ja mēs skatāmies tā kā par privātajiem, par mājsaimniecībām, bet, ja runājam par uzņēmumiem, arī par zemniekiem, lauksaimniekiem, man tracina šī nespēja komunicēt savā starpā. Jo reizēm šo lēmumu, teiksim, runājot diviem uzņēmumiem, trijiem, teiksim, kuri atrodas blakus, var atrast fantastiskus risinājumus. Un vienam tas izskatās savādāk, teiksim, trijiem tas izskatās pavisam savādāk. Ļoti daudz ir dzirdējuši to iedzēnu sabiedrībā par energokopienām, bet izņemot likumdošanu, mēs arī tālāk nekur neesam pavirzījušies par to.
11: Pilnu interviju ar uzņēmēju Aigaru Zīmeli klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
2: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festival Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā Vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespējas satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes biletuservis.lv 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
1: В Гентаро Мебелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
7: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
8: Алиса Плюс.

Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Jūlijas sākumā Vācijas federālā prokuratūra paziņoja, ka Nord Stream 2 spridzināšanā aizdomās turētais Ukrainis Serhijs K. rīkojās pēc Ukrainas valsts iestāžu norādījumiem. Viņam izvirzītas apsūdzības saskaņā ar vairākiem Vācijas krimināla kodeksa pantiem, kā arī par kara nozieguma izdarīšanu uzbrukumu civilajam objektam. Arī Ukrainas ģenerāla prokuratūra izvērtējusi informāciju par gāzes vadu Nord Stream spridzināšanu, taču līdz šim nav konstatējusi nekādus faktus, kas liecinātu par Ukrainas valsts saistību ar šiem sprādzieniem. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans NATO samitā Ankarā uzdāvināja alianses valstu līderiem pistoles ar munīciju. Vācijas kancleram Friedricham Mercam uzdāvinātais šaujamierocis tika nodots Vācijas vēstniecībai, lai to varētu pienācīgi importēt un inventarizēt oficiālo dāvanu kolekcijā, paziņoja Vācijas valdības preses sekretārs. Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers atstāja saņemto ieroci Turcijā, lai tas tiktu padarīts par lietošanai nederīgu, jo ar tā ievešanu tiktu pārkāpti stingrie Lielbritānijas šaujamieroču likumi. Vācijā karstuma viļņa laikā jūnijā augstās gaisa temperatūras izraisītu iemeslu dēļ miruši aptuveni 5100 cilvēki. Šādas aplēses šodien publicēja Roberta Koha institūts. Jūnija beigās Vācijā vairākas dienas valdīja rekordliels karstums un dažās valsts daļās gaisa temperatūra pārsniedza 40 grādus pēc Celsija skalas. Ekstremālie apstākļi izraisīja arī infrastruktūras bojājumus. Ceļu seguma deformācijas lika uz laiku slēgt automaģistrāles, savukārt dažos reģionos karstuma izraisīto bojājumu dēļ tika pārtraukta dzelzceļa satiksme. Latvijas finanšu ministrs Māris Kučinskis aicina ministrijas neplānot jaunus izdevumus nākamā gada budžetā. Viņš skaidro, ka finanšu ministrija ir publiskojusi jaunākās makroekonomiskās prognozes, uz kurām balstoties tiks veidots nākamā gada budžets, un tas parāda, ka nākamajos gados pieejamā fiskālā telpa jauniem izdevumiem ir negatīva. Ministrs uzsvēra, ka budžeta veidošanā jāsāk skatīties uz lielākām struktūrālām reformām, ne tikai uz tēriņu mazināšanu. Tādēļ darba grupā, kas strādā ar budžetu, pieaicinās arī uzņēmēju organizācijas. Ar tām runās, kā izkļūt no šīs situācijas. Latvijā ir grūtības atklāt korupcijas schēmas un tā saucamos zirnekļus. To presē atzina ģenerālprokurors Armīns Meisters, teikdams, ka īpaši katastrofāli izmeklēšanas iestādēm trūkst slepeno operatīvo darbinieku. Viņa prāta kopumā korupcijas apkarošana Latvijā ir tādā pašā stadijā kā pēdējos gadus, un būtiskas uzlabošanas iespējas nav. Zināmas cerības ir uz iekšējās drošības akadēmiju un citiem izglītības veidojumiem, kas varētu mēģināt nodrošināt profesionāli sagatavotus operatīvos darbiniekus un izmeklētājus. Ģenerālprokurors pauda, ka nepietiek, ja politiķi tikai skaļi paziņo, ka tagad rūpēsies par šo jautājumu. Tā vietā jābūt reāliem darbiem un piešķirtiem resursiem. Diviem jauniešiem par dubult slepkavību Rēzeknē piespriesta brīvības atņemšana, katram uz 12 gadiem un 6 mēnešiem, kā arī probācijas uzraudzību uz 3 gadiem. Noziegums tika izdarīts 2024. Gada janvārī. 16-gadīgie jaunieši kopā ar citiem vīriešiem lietoja alkoholu, izcēlās konflikts, viens no jauniešiem bija alkohola ietekmē, bet otrs psihotropo vielu ietekmē. Apsūdzētie tīši iedūra vienam vīrietim ar asu priekšmetu vairākās ķermeņa daļās, nodarot vidēji smagus miesas bojājumus. Tālāk konflikts turpinājās un apsūdzēto darbību rezultātā diviem vīriešiem tika nodarīti smagi miesas bojājumi, kas izraisīja viņu nāves iestāšanos. Augšdaugavas novadā aizturēts kārtējais likumpārkāpējs, kurš pārvadāja nelegālos migrantus. Robežsargi Lauceses pagastā uz ceļa pamanīja Renault markas mikroautobusu, kuru

Švadīja mikroautobusu, kā drošības līdzeklis noteikts apcietinājums. Nelegālie migranti tiks nosūtīti atpakaļ uz Latviju. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbildes Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: ko tev nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots. Dižozols, meži un pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Основа надежного строительства – качественный бетон. MD Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. MD Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
2: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festival Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā Vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespējas satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes – bilešuservis.lv. 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
3: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
4: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē, Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika stāstīta pieredze, ka tradicionāli literatūrā un vadlīnijās saules paneļu uzstādīšanā uzsvērta to novietošana dienvidu virzienā, noteiktā leņķī. Tomēr, analizējot pieredzi Latvijā un apmeklējot ārvalstu izstādes, bija secināts, ka efektīvākus rezultātus iespējams panākt arī ar citiem paneļu novietojuma risinājumiem. Galvenais mērķis ir panākt, lai elektroenerģijas ražošana sakristu ar lielākā patēriņu stundām. Kā saules paneļus pielāgot tā, lai tie maksimāli izmantotu rīta sauli? Kādas mūsdienās ir pieejamās simulācijas un aprēķinu programmas? Kas palīdz precīzi noteikt, kurā laikā un kādā novietojumā saules paneļi spēj saražot visvairāk elektroenerģiju, stāstīja uzņēmējs Aigars Zīmelis.
2: Droši vien tas, ko es tagad pateikšu, lielai daļai sākotnēji varbūt būs nesaprotam, bet arī tad, kad es sāku pētīt šos saules paneļus vai viņu uzlikšanu, tad visās grāmatās bija rakstīts par šo dienvidu virzienu, par šo noteikto leņķi, un tad es pēkšņi ieraudzīju, ka šis leņķis Polijā ir savādāks nekā Latvijā, un tad es sapratu, ka zeme ir apaļa, jo, tiksim, Polijā tad ir loģiski, ka šis leņķis ir savādāks pret sauli nekā Latvijā, bet braucot uz šīm izstādēm, kad nu, tas redzējis ļoti daudz šo saules paneļus, un tad tu domā, kas ir tas, kas, kā saka, liek attīstīties šai nozarei, kas ražo šos saules paneļus, un tad mēs sapratām, ka tā virzība ir tajā virzienā nevis ar paneli saražot maksimāli daudz, tad, nu, vertikāli likni dabūt, bet dabūt, ka šis panelis sāk ātrāk ražot un vēlāk viņš beidz ražot. Un tas sakrīt arī ar šo elektroenerģijas patēriņā, teiksim, šo režīmu, kad mēs visi labi zinām, kas ir šīs pīķas stundas, un mums ļoti gribās šo rīta sauli un, teiksim, vakara sauli tieši tajā brīdī, kad elektroenerģija ir visdārgākā, tajā brīdī visvairāk arī saražot. Nu, cik ir iespējams saražot tajā brīdī, un tad attiecīgi mēs vairāk neizvēlējāmies šo dienvidu pusi, un mums jumtām orientācija bija, vai ir dienvidu rietumi, dienvidu austrumi, tātad mēs ķeram, teiksim, rīta sauli, ķeram vakara sauli, tas, kas ir pa dienu, protams, tagad ir neskaitāmas programmas, kur var veikt šīs visas simulācijas, katras var ielikt iekšā savus parametru sēku, jumtu vēl visu var sarēķināt, sazīmēt, iziet šīs simulācijas un ļoti lielu precizitāti pateikt, cik par konkrētā stacija, tiksim, tajā vietā saražos.
1: Pilnu interviju ar uzņēmēju Aigaru Zīmeli klausaties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festivāla Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā Vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespējas satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Jūlijas sākumā Vācijas federālā prokuratūra paziņoja, ka Nord Stream 2 spridzināšanā aizdomās turētais Ukrainis Serhijs K. rīkojās pēc Ukrainas valsts iestāžu norādījumiem. Viņam izvirzītas apsūdzības saskaņā ar vairākiem Vācijas krimināla kodeksa pantiem, kā arī par kara nozieguma izdarīšanu uzbrukumu civilajam objektam. Arī Ukrainas ģenerāla prokuratūra izvērtējusi informāciju par gāzes vadu Nord Stream spridzināšanu, taču līdz šim nav konstatējusi nekādus faktus, kas liecinātu par Ukrainas valsts saistību ar šiem sprādzieniem. Turcijas prezidents Recep Tayyips Erdogans NATO samitā Ankārā uzdāvināja alianses valstu līderiem pistoles ar munīciju. Vācijas kancleram Friedricham Mercam uzdāvinātais šaujamierocis tika nodots Vācijas vēstniecībai, lai to varētu pienācīgi importēt un inventarizēt oficiālo dāvanu kolekcijā, paziņoja Vācijas valdības preses sekretārs. Lielbritānijas premjerministrs Kīr Stārmers atstāja saņemto ieroci Turcijā, lai tas tiktu padarīts par lietošanai nederīgu, jo ar tā ievešanu tiktu pārkāpti stingrie Lielbritānijas šaujamieroču likumi. Vācijā karstuma viļņa laikā jūnijā augstās gaisa temperatūras izraisītu iemeslu dēļ miruši aptuveni 5100 cilvēki. Šādas aplēses šodien publicēja Roberta Koha institūts. Jūnija beigās Vācijā vairākas dienas valdīja rekordliels karstums un dažās valsts daļās gaisa temperatūra pārsniedza 40 grādus pēc Celsija skalas. Ekstremālie apstākļi izraisīja arī infrastruktūras bojājumus. Ceļu seguma deformācijas lika uz laiku slēgt automaģistrāles, savukārt dažos reģionos karstuma izraisīto bojājumu dēļ tika pārtraukta dzelzceļa satiksme. Latvijas finanšu ministrs Māris Kučinskis aicina ministrijas neplānot jaunus izdevumus nākamā gada budžetā. Viņš skaidro, ka finanšu ministrija ir publiskojusi jaunākās makroekonomiskās prognozes, uz kurām balstoties tiks veidots nākamā gada budžets, un tas parāda, ka nākamajos gados pieejamā fiskālā telpa jauniem izdevumiem ir negatīva. Ministrs uzsvēra, ka budžeta veidošanā jāsāk skatīties uz lielākām struktūrālām reformām, ne tikai uz tēriņu mazināšanu. Tādēļ darba grupā, kas strādā ar budžetu, pieaicinās arī uzņēmēju organizācijas. Ar tām runās, kā izkļūt no šīs situācijas. Latvijā ir grūtības atklāt korupcijas schēmas un tā saucamos zirnekļus. To presē atzina ģenerālprokurors Armīns Meisters, teikdams, ka īpaši katastrofāli izmeklēšanas iestādēm trūkst slepeno operatīvo darbinieku. Viņa prāt, kopumā korupcijas apkarošana Latvijā ir tādā pašā stadijā kā pēdējos gadus, un būtiskas uzlabošanas iespējas nav. Zināmas cerības ir uz iekšējās drošības akadēmiju un citiem izglītības veidojumiem, kas varētu mēģināt nodrošināt profesionāli sagatavotus operatīvos darbiniekus un izmeklētājus. Ģenerālprokurors pauda, ka nepietiek, ja politiķi tikai skaļi paziņo, ka tagad rūpēsies par šo jautājumu. Tā vietā jābūt reāliem darbiem un piešķirtiem resursiem. Diviem jauniešiem par dubultu slepkavību Rēzeknē piespriesta brīvības atņemšana, katram uz 12 gadiem un 6 mēnešiem, kā arī probācijas uzraudzību uz 3 gadiem. Noziegums tika izdarīts 2024. Gada janvārī. 16-gadīgie jaunieši kopā ar citiem vīriešiem lietoja alkoholu, izcēlās konflikts, viens no jauniešiem bija alkohola ietekmē, bet otrs psihotropo vielu ietekmē. Apsūdzētie tīši iedūra vienam vīrietim ar asu priekšmetu vairākās ķermeņa daļās, nodarot vidēji smagus miesas bojājumus. Tālāk konflikts turpinājās un apsūdzēto darbību rezultātā diviem vīriešiem tika nodarīti smagi miesas bojājumi, kas izraisīja viņu nāvis iestāšanos. Augšdaugavas novadā aizturēts kārtējais likumpārkāpējs, kurš pārvadāja nelegālos migrantus. Robežsargi Laucesis pagastā uz ceļa pamanīja Renault markas mikroautobusu, kuru vadīja Polijas pilsonis. Polijā reģistrētā mikroautobusa salonā konstatēta viltota Latvijas valsts numurzīme, kuru iespējams bija paredzēts izmantot nelikumīgajā nodarbē. Salonā konstatētas 10 personas bez derīgiem dokumentiem, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu. Pret pārvadātāju sākts krimināla process. Savukārt Lietuvas policija valsts rietumos svētdien 5. jūlijā aizturēja Francijas pilsoni. Mikroautobusa vadītājs 23-gadīgs Francijas pilsonis mikroautobusā veda 19 nelegālos migrantus. Francijas pilsonim, kurš vadīja mikroautobusu, kā drošības līdzeklis noteikts apcietinājums. Nelegālie migranti tiks nosūtīti atpakaļ uz Latviju. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbildsījā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 10:00 vakarā.
2: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Jūlija sākumā Vācijas federālā prokuratūra paziņoja, ka Nord Stream 2 spridzināšanā aizdomās turētais Ukrainis Serhijs K. rīkojās pēc Ukrainas valsts iestāžu norādījumiem. Viņam izvirzītas apsūdzības saskaņā ar vairākiem Vācijas krimināla kodeksa pantiem, kā arī par kara nozieguma izdarīšanu, uzbrukumu civilajam objektam. Arī Ukrainas ģenerāla prokuratūra izvērtējusi informāciju par gāzes vadu Nord Stream spridzināšanu, taču līdz šim nav konstatējusi nekādus faktus, kas liecinātu par Ukrainas valsts saistību ar šiem sprādzieniem. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans NATO samitā Ankarā uzdāvināja alianses valstu līderiem pistoles ar munīciju. Vācijas kancleram Friedricham Mercam uzdāvinātais šaujamierocis tika nodots Vācijas vēstniecībai, lai to varētu pienācīgi importēt un inventarizēt oficiālo dāvanu kolekcijā, paziņoja Vācijas valdības preses sekretārs. Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers atstāja saņemto ieroci Turcijā, lai tas tiktu padarīts par lietošanai nederīgu, jo ar tā ievešanu tiktu pārkāpti stingrie Lielbritānijas šaujamieroču likumi. Vācijā karstuma viļņa laikā jūnijā augstās gaisa temperatūras izraisītu iemeslu dēļ miruši aptuveni 5100 cilvēki. Šādas aplēses šodien publicēja Roberta Koha institūts. Jūnija beigās Vācijā vairākas dienas valdīja rekordliels karstums un dažās valsts daļās gaisa temperatūra pārsniedza 40 grādus pēc Celsija skalas. Ekstremālie apstākļi izraisīja arī infrastruktūras bojājumus. Ceļu saguma deformācijas lika uz laiku slēgt automaģistrāles, savukārt dažos reģionos karstuma izraisīto bojājumu dēļ tika pārtraukta dzelzceļa satiksme. Latvijas finanšu ministrs Māris Kučinskis aicina ministrijas neplānot jaunus izdevumus nākamā gada budžetā. Viņš skaidro, ka finanšu ministrija ir publiskojusi jaunākās makroekonomiskās prognozes, uz kurām balstoties tiks veidots nākamā gada budžets, un tas parāda, ka nākamajos gados pieejamā fiskālā telpa jauniem izdevumiem ir negatīva. Ministrs uzsvēra, ka budžeta veidošanā jāsāk skatīties uz lielākām struktūrālām reformām, ne tikai uz tēriņu mazināšanu. Tādēļ darba grupā, kas strādā ar budžetu, pieaicinās arī uzņēmēju organizācijas. Ar tām runās, kā izkļūt no šīs situācijas. Latvijā ir grūtības atklāt korupcijas schēmas un tā saucamos zirnekļus. To presē atzina ģenerālprokurors Armīns Meisters, teikdams, ka īpaši katastrofāli izmeklēšanas iestādēm trūkst slepeno operatīvo darbinieku. Viņa prāta kopumā korupcijas apkarošana Latvijā ir tādā pašā stadijā kā pēdējos gadus, un būtiskas uzlabošanas iespējas nav. Zināmas cerības ir uz iekšējās drošības akadēmiju un citiem izglītības veidojumiem, kas varētu mēģināt nodrošināt profesionāli sagatavotus operatīvos darbiniekus un izmeklētājus. Ģenerālprokurors pauda, ka nepietiek, ja politiķi tikai skaļi paziņo, ka tagad rūpēsies par šo jautājumu. Tā vietā jābūt reāliem darbiem un piešķirtiem resursiem. Diviem jauniešiem par dubult slepkavību Rēzeknē piespriesta brīvības atņemšana, katram uz 12 gadiem un 6 mēnešiem, kā arī probācijas uzraudzību uz 3 gadiem. Noziegums tika izdarīts 2024. Gada janvārī. 16-gadīgie jaunieši kopā ar citiem vīriešiem lietoja alkoholu, izcēlās konflikts, viens no jauniešiem bija alkohola ietekmē, bet otrs psihotropo vielu ietekmē. Apsūdzētie tīši iedūra vienam vīrietim ar asu priekšmetu vairākās ķermeņa daļās, nodarot vidēji smagus miesas bojājumus. Tālāk konflikts turpinājās un apsūdzēto darbību rezultātā diviem vīriešiem tika nodarīti smagi miesas bojājumi, kas izraisīja viņu nāves iestāšanos. Augšdaugavas novadā aizturēts kārtējais likumpārkāpējs, kurš pārvadāja nelegālos migrantus. Robežsargi Lauceses pagastā uz ceļa pamanīja Renault markas mikroautobusu, kuru vadīja Polijas pilsonis. Polijā reģistrētā mikroautobusa salonā konstatēta viltota Latvijas valsts numurzīme, kuru iespējams bija paredzēts izmantot nelikumīgajā nodarbē. Salonā konstatētas 10 personas bez derīgiem dokumentiem, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu. Pret pārvadātāju sākts krimināla process. Savukārt Lietuvas policija valsts rietumos svētdien 5. jūlijā aizturēja Francijas pilsoni. Mikroautobusa vadītājs 23-gadīgs Francijas pilsonis mikroautobusā veda 19 nelegālos migrantus. Francijas pilsonim, kurš vadīja mikroautobusu, kā drošības līdzeklis noteikts apcietinājums. Nelegālie migranti tiks nosūtīti atpakaļ uz Latviju. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbildīja Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.

Radio Alise Plus programma turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Vācijā karstuma viļņa laikā jūnijā augstās gaisa temperatūras izraisītu iemeslu dēļ miruši aptuveni 5100 cilvēki. Šādas aplēses šodien publicēja Roberta Koha institūts. Jūnija beigās Vācijā vairākas dienas valdīja rekordliels karstums un dažās valsts daļās gaisa temperatūra pārsniedza 40 grādus pēc Celsija skalas. Ekstremālie apstākļi izraisīja arī infrastruktūras bojājumus. Ceļu seguma deformācijas lika uz laiku slēgt automaģistrāles, savukārt dažos reģionos karstuma izraisīto bojājumu dēļ tika pārtraukta dzelzceļa satiksme. Latvijas finanšu ministrs Māris Kučinskis aicina ministrijas neplānot jaunus izdevumus nākamā gada budžetā. Viņš skaidro, ka finanšu ministrija ir publiskojusi jaunākās makroekonomiskās prognozes, uz kurām balstoties tiks veidots nākamā gada budžets, un tās parāda, ka nākamajos gados pieejamā fiskālā telpa jauniem izdevumiem ir negatīva. Ministrs uzsvēra, ka budžeta veidošanā jāsāk skatīties uz lielākām struktūrālām reformām, ne tikai uz tēriņu mazināšanu. Tādēļ darba grupā, kas strādā ar budžetu, pieaicinās arī uzņēmēju organizācijas. Ar tām runās, kā izkļūt no šīs situācijas. Latvijā ir grūtības atklāt korupcijas schēmas un tā saucamos zirnekļus. To presē atzina ģenerālprokurors Armīns Meisters, teikdams, ka īpaši katastrofāli izmeklēšanas iestādēm trūkst slepeno operatīvo darbinieku. Viņa prāta kopumā korupcijas apkarošana Latvijā ir tādā pašā stadijā kā pēdējos gadus, un būtiskas uzlabošanas iespējas nav. Zināmas cerības ir uz iekšējās drošības akadēmiju un citiem izglītības veidojumiem, kas varētu mēģināt nodrošināt profesionāli sagatavotus operatīvos darbiniekus un izmeklētājus. Ģenerālprokurors pauda, ka nepietiek, ja politiķi tikai skaļi paziņo, ka tagad rūpēsies par šo jautājumu. Tā vietā jābūt reāliem darbiem un piešķirtiem resursiem. Augšdaugavas novadā aizturēts kārtējais likumpārkāpējs, kurš pārvadāja nelegālos migrantus. Robežsargi Laucesis pagastā uz ceļa pamanīja Renault markas mikroautobusu, kuru vadīja Polijas pilsonis. Polijā reģistrētā mikroautobusa salonā konstatēta viltota Latvijas valsts numurzīme, kuru iespējams bija paredzēts izmantot nelikumīgajā nodarbē. Salonā konstatētas 10 personas bez derīgiem dokumentiem, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu. Pret pārvadātāju sākts krimināla process. Savukārt Lietuvas policija valsts rietumos svētdien 5. jūlijā aizturēja Francijas pilsoni. Mikroautobusa vadītājs, 23-gadīgs Francijas pilsonis, mikroautobusā veda 19 nelegālos migrantus. Francijas pilsonim, kurš vadīja mikroautobusu, kā drošības līdzeklis noteikts apcietinājums. Nelegālie migranti tiks nosūtīti atpakaļ uz Latviju. Studijā bija Juris Saukāns.